Ono je natlasna, ato, така е натласна гјад. Мунда ќе бира. Ја да бун жена, ја ту жена, ја бун жена, ја ту жена. Јжик нормал, јжик вахад анда 3 јам или 4 јам, ми шрабиш ле ма, ма кидаш, ма кидаш макла, нормал, ада хаѓа адија, биш ча тсаѓа, хата. كل حاجة مسطولة الحاكم كل اللي مانع مش تساعدهم ولا حاجة ما احنا نساعدوا فيهم أمور إنسانية هم حتى حاجة أخرى ليش وفما اللي يجي هنا يقول هن عندي أصحابي 3 و4 ماتوا كل في الصحراء يمشوا عرج ليهم يوفى عليهم الماء يوفى عليهم الماء والأكل يموتوا فما ياسر اللي ماتوا فما عديد الجثث دموهم في الصحراء كله ذيك شاف أي واحد عبر سبيل ذيك كل سنة جان ذيك